ntakilayai kumadini pamai mwanangaya ntabu masalu wange kemdaire jim kundili yayo teruo gosu najuo kumajigini kadumini mberu kaji yai madna pardeg malang kanyi tiparobo wa nubai kwa iparumbola kadu kumadini.